Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolinska. Radio 1 Krvavec.

0: Radio 1.
1: Politie ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.
5: Dobro, dobro.